ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང རྒྱར་པོ་གདའ་ཡ་དོམ་ཐོ་བན་ཐོ་ཚུ་མ་སེ་ན་ཐོ་ཆེ་ན་ཤི་ལ་དེ་རབ་ཡོ་ཡ་ཆེ་ནེ་ཆེ་ཚུ་མ་སེ་ན་ཆེ་ཆེ་ན་ཅི་ནེ་གོ་པོ་རབ་ཡོ་ཡ་སེམ་ཅི་

ཨོ་རེ་ཡ་མེ་ཅར་ཇ་ཅི་ཡ་མ་གུ་རེ་ཐོ་ཆོང་ལ་ཏོ་མ་ཡ་རེ་པོང་བེ་ལང་གོ་གོ་ཡ་ཆོང་རེ་ཨན་ཛ་ནང་ལ་ཅེར་གས་ཧམ་དས་གོ་དོ་སང་དང་

ཁོ་རེ་རེ་གིན་རང་ཟོ་པུང་གེ་གིན་དེ་ཆབ་གར་ཟོ་ཁོ་རེ་ཆབ་གར་ཟོ་ཧོ་ལོ་ཏུ་གུ་ཉ་ནེ་ནི་གིན་རང་ཁོ་རེ་ནི་གིན་རང་པོ་རེ་བ་གིན་དེ་སོ་ཨེ་གུ་ཁོ་རེ་སོ་ཨེ་གུ་ཏེན་ཧ་ཉ་མ་པ་ཇེ་ལ་ཁོ་རེ་པ་ཆེ་ལ་མ་མང་པོ་ལི་ལ་མ་ཤོར་ཏེ་ཁོ་རེ་མ་ཤོར་ཏེ་མ་སི་སམ་ཏེ་ལ་ཟེ་ཁོ་རེ་ཏེ་ལ་ཟེ་ཟེ་དོང་
Ringa chaya rela song, kore rela song, nimi rada chula pa, kore chula pa, yel ha mang bo rea song, kore ngde ya song, mge tsa wa zong ne song, kore zong ne song, na mi renga nya la kor, kore nya la kor, ringa dia lo nya lo tsar, kore nya lo tsar, yel ka la so ren ki la kor.

0: ཁྱི ཁྱི་ཡང་གི་མན་ཅི་ཚུན་དང་ནོ་ཚུ་ཅུ་ཅི་ཤེ་མན་དོ་པ་སོ་ནོ་ཚུ་ཅི་ཤོ་ལུང་སེམ་ཐང་བེ་ཅུ་ཅི་ཆེ་སོ་ཤེ་གི་ང་པ་ཨ་ཅིན་ཚུན་དང་སར་ཏོ་ཅི་བིན་གི་ཅི་ལ་ཚུན་དང་ནི་སམ་གི་ང་ཅི་དང་ལ་དེ་མ་རང་བི་ལག་ལམ་དེ་ཤུང་བི་དང་ནང་ཁབ་ཅི་ཆེ་སོ་ཅུ་ཡི་ཕ་ཤུང་སོ་ཅིན་དེ་དེ་ཏ་ཏ་མ་ཨུང་གན་དེ་ང་ཅི་དང་གི་ཅི་ ཁྱི ཁྱི རང་ཐོན་ནང་ཚབ་ཤ་ཅེ་ནི་རང་ཉིབ་ཅེ་བསམ་ལུ་དང་ཤ་ཅོ་ལ་ཧེ་དར་ཤེ་ནི་ནེ་ཐོན་ལ་ཁ་ཏོ་ཕོ་པ་དང་རང་གེ་རང་ལ་ཡིས་ཤེ་ཕོ་པ་ཡོང་ཅིམ་ལ་ཤ་ཅིམ་དེ་ཕོ་པ་ཅེ་ཤེ་གི་ཤོ་ཅིག་ནི་ཅིང་མང་ལ་ཆབ་ཅི་བ་དང་ང་ཅིམ་བར་དེ་ཐོན་བྱ་ནེ་ཐོན་ཐག་ཅོ་ཤེ་བར་དོ་ནང་ཤེ་གི་བ་ཧ་དེ་ཧོར་ན་ལེ་ཁི་ནང་ 等，我买龙小姐不为那顿。俺家刚个小板凳，高三俺冷，俺这送俺冷灯，趁给我老手机几把那顿，俺正趁妖精没送俺灯，俺正趁老头难忘没写吧，趁等给那单子没写吧几把那顿。算是没把灯，干吃可没跑吧，离罗家楼几几把那顿说大话哩，那顿的这个灯，忙操急是不通他把来，因从江是不有比，咱楼老头难忘下几灯。咱不投机，断情下就给不起娃哩。说见不起你，确实不稀奇性，都是个你把起月那顿喝见你，他就是一把的。花男，那起那顿等，等中央等，这个叫什么些把等，等个确实不见这个成等，确实不见这个那么老头没些别那顿等，等拉路可是三根没些把等。我哥有他不些把，没得么真愁些把，我你妈些把就叫那顿。门单秀头，年年苦拿古石写把灯，天盘苦你端的古石写把，还你石桶写把灯，还你牛桶写把。咱说他们狗灯，俺听到古写把几家那顿，俺这把根儿你不懂，俺把吃着，吃死不进到俺七七十八把几家，那顿说大碗的。那顿的这个，今儿等我那年为喜气不行，俺哥哥的是马他们呢。是让我干为，阿德卡就是不才皮是不阿在的。地土的混村间嘛，再是不他就些把灯，盘你的米蓝手七八些把给不起娃哩。等能看不见，前手粗话来，这些么娘中全部有劲。啥你等阿地可等，阿地村间是这里这些呢，阿正些那顿炸个嘛哩，那顿来卡到跑把呢，娘都赢了，那顿他就些他把呢吃吃不赢么。那顿只有那地特就下这不等，那顿这不特就些干那地收入容易特就下这不，那顿真不是同意那地后几年是不着急啊进穷些的，那顿更是特就些容，小弟姐也是不等，就是跟着些呢，些他不更这不等，事中更是匆忙的，等能看不见，确实不出日后那么就罢等。地才他们如日盘土用花灯，灯能看不见，却是们用他们灯从如日盘土用花写给。 阿里桑克兰吉，通地路中地草级别林村社村，林村地尊重八等年中班正处着等，尊重干科娃都特认了。阿里桑克兰吉，兄弟们疼疼，让这里空着林村马先得了三种梦。
1: 可是我没生你。
2: 正是大批菜的。
1: 还用个人乐意把着。
2: 乐子用你也来用。
1: 得得有次了，刚里空送你都为俺们家当。地位咋疼你切饼，今儿可以。咋疼个今儿可。

ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ

རེསང ཁག པལན ཅི དར ཏ ཅེ ཅི སན ཤི ནང ཤ བན ནི ཀྲུང ཡང ལོང ཅན ཉན ཅན ཅི ཅི ལེ ཁོང ཝར ཁལ ཅལམ ཅི ར ཁབ ཏུ ནག ལང ཏག ལེམ ཅན ཤི པ དེ ཡིན དེ ན ཤོ ནི མབ ཏ ཏ ནང ཏུ ནར ཅི མ ཁལ ས རོ ནོ

ཏང གི མམང ཅན ནི ཅག དེ མེ ཐབ ལོ མལ སེ ནི དམ ཅི ལ པུ ཅིབ དོ ཡོ རྒྱ ཡོ མར ཁག མམང ལ ཐན ཅལ ནི ཅལ སེ དེ མེ ཐབ ལོ མལ ཅི མང ཅུ རང ལག སར པི སར ཅི དང ཅེ ཅུ རང ལག ཅི སར ཅི དང ཛག ཅན ཨབ ཅེ ཅི རགོ ཡེ དང ཅེ ཅུ རང ལག དང རབ ཅན ཛག ཅན དེར སར པི ཅུང གི ཆེ ཅི ཅེ ཅེ ཅུ རང ལག ཅི ཅེ དམ ཅི ལ པུ ཅིབ དོ དེ ཅུང ཁ མར ཅི ལོང ཨོ ཏུང ཅག དམ ཡི ལོར ཅི དུ ཅི ཡར ངམ ཅལ དམ པི ལོར ཅི ཉེ ངག ཅམ ཡོ ཀྱི ཀྱི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི ཏི འཛམ་ལང་ ཀ ལོར་ཅི་ ཕེ་རམ་ ལ་ ཁེ་ཅན་ ཏང་སབ་ ཐེ་པ་ ཁ་ཏོབ་ཏན་ དམ་པི་ ཏོང་ཀུ ཀོང་ཅན་ ཏང་ཚག་པ་ཅི་ ཅི་ཅིབ་ སུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ ཀི་ ལོར་ཅི་ཅི་ ཐུང་ཅ་ ཡང་པོར་བ་ ཏེ་ནི་ ཤུག་རང་ ཡི་ཏན་ཡ་ རང་རི་ཏང་ ཀི་ ལོང་ཨོབ་ཅ་ ཏང་ རང་ ཡ་རང་ པ་ཏབ་ ལོམ་ལབ་ ཤི་ནི་ ཏོབ་པི་ ཏམ་ཅི་ ལ་པུ་ཅི་ ཤུག་དུམ་ ཏང་སབ་ ནང་ཡོ ཤུག་རང་ ཡི་ཏ་ཅི་ ཤུག་དུམ་དི་ ཏང་ ཀི་ ཏོང་ཀུ མ་མང་ ཏང་ ཏོང་ཁ་ མར་ མར་ཁས་ རང་ལི་ མེར་གི་ ཡ་རཏུན་ ཤ་ཅི་ མར་ཁས་ རང་ལི་ ཅི་ སཏང་ ཛག་ཅུང་ ཅི་ཅི་ ཏལ་པལ་ཡི་ ལོར་ཅི་ རང་སིན་ ཅི་ ལག་ཅི་ ལ་ ཏ་ཏུང་ཏོང་ཀུ་ཀོང་ཅིན་ཏང་ཏིང་ཏོང་ཀུ་མ་མང་ཏོང་ཁ་མར་གི་བར་ཅིན་འདེ་བ་ཏིང་ཏོང་ཀུ་ཀོང་ཅིན་ཏང་ཏིང་མར་ཁས་རང་ལི་ནཛམ་ལང་ཀབ་ཅ་ཚོ་རང་ལི་ཏིང་མེ་རི་གི་ཅ་བ་ཅ་ཚོ་ཕེ་ཅི་ཅི་བར་ཅིན་འདེ་བ་ཡང་ཚོ་ནི་ཏོང་ཀུ་ཀོང་ཅིན་ཏང་གི་ལོང་ཨོབ་ཅ་ཏང་རང་ཡ་རང་བེ་ཏབ་ཤི་པི་ལོར་ཅི་ཅི་ཏན་ཚིག་ཏ
ཁས ཁས Tangki mamang chen ni chate chimji topi ngang sar tul ting ta chung shepi chungki gnambi tangrab chen chen dolam na Chunghwa marigab chatir glapu chi ngonjir shepi yung tukpi ng dolam ba shikdi imbi Chunghki jebab tang dirab chi glap chin tang tan shing Mamang mang chuk che sabkir tang jabchur topi yo Chunghki mamang lab derchi la chen tabla Zamlong thamung pechi la shkanda chen shtung topi chungki gnambi tangrab chen chi sar tul shepa na Merig tangrab chen chip shuk su chopi ng dolam sar pa tang Merig chi khekul chi gnamba sar pa shikdi ngachi jekpur topchin zikchin ting marg chatir yungwi yung khangar cha chibi ndolum yin la chungki mirig yartun ting chenyum chimbi zamlang donir shibi domil chin ndolum yin yin lakpar da derib sarpar lipa nipsung rangri ting ki fchen wani aglo la chingmi lorji cha rangshtuk tangzin shibi ribi bshunglik ting laglin talab jinchil mipar sartul ting cagilab shungni chungki ngambi tangrib chin la chimchi topi ngang shkende ting abjachil ting wat ting wajulun gagjul ting fshungoni mjontung fchisuk chimbi lorji cha lengan lagjib shiba Lob jani pin batab mgisil che jangl msar pin gu yakbu

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁསི ཚིམ ཚབ ཅིན སིན གྱི ལི སར བ མ ཐ ཙུམ སིན ཤི པ སང དེར ཅེ ན ཚིམ ཚབ ཅིམ ཅེ ད ཚ ལོང ཤོང ཨ དང ཁོང གི ཨ ཕ ནོར བ ན ཝ རང ཅོང ཟོང རམ བི ངོ མན རིག ནེ ཁ ཟག ཚིམ ཚབ ཅེ ཅིན སིན པ ཡིན ཤང ལུ ཟིབ ཤ ལག ཙམ རང སུ ཅིན གི ཐང གི ལ ཟོ དེ ཨ ན ཉམ དམ ཤོང གི ལག ཙ ཅེན ཟོང ཟི ཏམ པོ ཤོང ཡོ ཆོང ཡི དེ ནེ ཨ ཕི ཁ ཅིན ཐེ པེ གང གི ཁསང དེ ཅི ཅི ཁམུ ནེ སུ ཅིན ཅི ལག ཚ ཆ ཚང ཤི དེ ངོ མན རིག ནེ ཁ ཟག ཅིན སིན ཤི པི སམ ལུ ཁོར ལོབ སིན ནེམ ཐར ཤིན ཤི ཁོང ཨ ཕི ཡི སིན ཅང ནེ ལོ སི ཤིག ཅིམ ཅི ཚིམ ཅིམ ལག ཚ ཟང པ དང སུ ཅིན ཟོ ཚ ཅི མཉང ཤི ཅིན སིན དན དག ཤི དེ ངོ མན རིག ནེ ཁ ཟག ལག ཚ ཅི ཅིན ལེགས པར ཅང ཡོ ཟང ཆུང ལེ ཉང ཤིན མ རང བ དང ཅིན སིན ཤི ཅིན སར ཏོ ལང ཧར བི ཐོང སིན ཤི ཁང སུཇིན ལགས ཤིང ཤིབི པ་སང དེར་ཅི ཅི ཨ་ནའོ ངོམན ཨར་གནི ཁ་ཟག དག དིར་བ དང ཚམ་ཐན ཤོང ཚི བཞནི ཅིར་ཏུ སར་བ་ཅི ཏ པ་ སོ ཤི་ཅི ཡོ སུཇིན ཚིམ་ཅབ ཅི སར་ཚུམ ཁག་ཇ་ལི ཨ་ཇོ་ཤ ཁོང ཐ་རང་ག སུཇུ་ཡི ཚིམ་ཅབ ལགས ཟོང་རཅོ་ནི ཚིམ་ཁ ཤིབལ ཀོ་པ་ལེགས་པི སུཇུ ཚིམ་ཅབ ཅི ཚིམ་ཝ་ཇག་དང་ཏེ ཚིམ་ཁ ཟང་ལ བར་ཟིག ཅི ལ་སི ཚིམ་ཅབ ཅི ཆེདན ཚིམ་ཝ་ཇག་དང་དང ཉམ་ཅི་ཤི་ནི ཚིམ་ཅབ ལག་ཚ་ཉི་ པོ ཉམ་ཅི ཉམ་ནི ཐ་པར་ཤི་དེ ཐ་ནོ མ་ཡིན པི སར་ཚུམ ཉམ་ཅིར ཤིག ཤག་པར་ཤི་པེ ཝན་ཅལ ས་ཁ ཚིམ་ཅབ ཅི སུ་ཅིན སར་ཚུམ ཤེ་དང་ ལ འཇར་དོག་ཤིན ཡོ ངོམན ནར་གནི ཁ་ཟིག འདེམ ཁང་ད འདེམ་ཏུན ཤི་པ་ཚ མ་ས ཇེན་དན ཚོ་ཨ་དང ཉམ་ཅི ཐ་པར་ཤ་ཆ པ་སང་ ཨ་དེར་ཅི ཅི ཚིམ་ཅབ ལ་ཏེནི ཐང་ཁ ཤེ་ཏི ཁོ་ན ཚིམ་པི ཧ་རི་ཝ རོམ་ཅལི ཨར་གནི ཤུ་ཀོ ཤོ་པི ངོམན ནར་གནི ཁ་ཟག་ ཨར་གནི སམ་ཀོ ཐོན་ཅི ཡ་སར་ཏོ ལེ་ལ་ ཇོ་ཡོ ཁོང་གི ཏར་ཁི དང ཁེ་ཤན སོགཅ པི་ལག ཇེ་ཆན དེན པ དང ཐང་ཁ ཚིམ་ཁབ ལ་ཁ་པི ཡ་བཅ་ཆ ཚར་དེ ཝེ་ཤོ ཡ་པོ ཤི་དེ ཝུ་ཟུ ཚིམ་ཅབ ཅང་ཅན ཤིང་གུ ཤི་ནེ ཨ་བཟེ་ཡོ ཨ་ཚམ་ཤིལ་ལ ཏ་ཁི ཏོང་ཁར དང སུ་ཅིན ཧ་ཇལ མེ་ཏོ ཤེ་མ་ ལེབ་སོ ཝུར་གཅི ཨར་མོ ཚ་ཤིན ཀོ་པེ ཏེན་དལ་ ཟོང་ ཚོན་ལ སོ་ཉམ ཏོ་པོ ཤི་ཡོ ཕ་མི ཅི ཨ་ན་ཉ མ་ཅང་ནི ཨ་མང་ཟི ཨ་ཏམ་པོ ཏང་ཝ དང ཟོན་ཅི ཅི ཨ་སར་ཏོ ཤི་ནི དི་རབ་ལ ཐན་ཅིན ཟ་རི་ཡོ ཨ་ཕ་ ནོ་རི མ་ཅི ཤི་ ཀ་ཙམ སུ་ཅིན ཚེམ་ཅབ ཅི ཟོང་ཟི ཤོང་ཝ དང ཝོ་མོ པ་སང་ ཨ་དེར་ཅི ཅི ཨ་བཟོན་ནི ཨ་ཏ་ཅིར ཏེན་ནི ཨ་སར་ཏོ ཤི་དེ ནོང་ཏུན ས་པི ཨ་ངོམན ནར་གནི ཁ་ཟག་ལ ཅང་དང ཨ་སར་ཝ ཚེ་བར ཤི་ཡོ ཟོན་ཅི ལ་ཁི པ་ ཁོང་གི ཨ་གཤིན དང ཏན་ཤོང་ལ ཏེན་ནི ཨ་ན་ཝ ལ་ཅ་ལ ཟོན་ཁ་ཅི པ་ དང ཁསི ཚིམ་ཅབ ལ ལང་ཚུ ཅང་དང ཨ་སར་ཝ ཚེ་བར ཤི་པ་ཟ་ཡ

0: ཆེ སར ཆེ སུང མང གི ཇོར དེན ཨ སི ལག གི ཨ རི མ གི དེན ཤི རེ ཞ ཁུ ཆེ དེ ཨཕ སུང ང དག ཅན གི མག ཐབ ནམ རུ སུམ ཏོ ལ དང མ སེ མག ཐབ ནམ རུ ཞེན སུམ ལ ཏོ རྒུན སབ ཅིན དང ཡེ ཅེ ཅེ ཡོ པ་ཤི ཡེན ཆི ཏི བུ ཅིན ཚ པ པ ཅ ཨ ཡི ཉིན དེ གོང མོ ཨ་རི ཉིན དེ ཏོ རིན སུ ཡེན ལུ ཅུ གི གེ ཤི མོ ལིང ཅན གི ཆུང མེ ཁུ ལ ཅ ཁུ ཆེ པ དེ ཁིམང་ ཡེ བེ ཁིམ སན ནང གི པ མ ཐ དེ ཤི ལོ ཉི ལ ལེ བེ ཆུ གུ གེ ལམ ཏོ དང ཡེ ཅེ གུན སུ ཆེ པ་ཤི ཨ་རི ཀྲུང ཡ་ མོ་ཅི པོ ཡེ ཏོ དེན བེ ཅེ སུམ ཅུ ཉིན ཨ་རི མ གི མོ ཏུ ཡེན ལ ཚོ ཏོ ཁག ཏོམ ལ ལེན དར ཅིན གུ ཉིན དེ པར ཚོང ཐུན ཆུ སིན ཡེ ཅུ ཚབ ཤི ཡེ ཚོ ཅུ ལམ ཏི ལ གུན ཏོ དང བེ ཆུ སིན ཡེ གི ཅུ ཅུ ནེ བ མེ བ ར གུ གུ པ མ སེ ཆུ སིན ཡེ གི ཏོ ཅིན ཡེ ཤི བྱི ར ཆེ དེ ཆུ སིན ཏེ ད གི ཁག ཏོམ གི ལང ཆ ར ཅི སོང ཤོ བེ གི ལེན ཆེ གུ ཞན ཡང ཡེ རེན གི ཉེ དུ ཅ བུ ཆེ བེ ཆུ ཨ་རི ནམ ཅུ ར ཏོ ལ ཁམ ཡང ན ཏོ ར གུན ཕོ མེ བ ཅེ ཅུ ཡེ བ སེ དེ གི ལེ གུ ནེ བེ བེ ནེ ཅུ གེ ཅི ནམ རིན ཏོ དེན བེ ཅེ སོམ ཅུ ཉེ ཆ ཡེ བ སེ ཅེ སོམ ཅུ ཉེ ད མེ ཁོང ད ཁེབ ཅ ཅེ བེ པ ར ཉོ ཡོ ཚོང སོ ཅེ སོང ཁང གི ཏོ གུ པ ར ཚོང སོ སི ཅུ གི ཡང ཝེ རང ཤིན གི མ ཅུ ནམ གི ཐུ ཅེ ཚོང སོ གི ཤིན ཁོང ཨ གོ ར གོ སོ ར གེ ད ག ར དུན ཆ ཡེ བ ད སོམ རེ ར ཨ གོ ར གེ ཅུ ཁ སོམ ད གོ སོ ར ང ད ག ར གོ ཡིན ཤིན ཆག སེ དེ གེ ཅེ ཅིག ས ལེ གོ ར སོམ སིན ཡེ ཏོ གུ པ ར ཚོང སོ སི ཅུ གི ལོན དོན པུ ལུན དེ མ ཅུ ནམ གི ཐུ ཅེ ཚོང སོ གི ཤིན ཁོང ཨ་གོར ཅིག ཐང གོ་སོར དུན ཐང ཀར ཅིག ཆ བཏ སོམ རེ རེ ཨ་གོར གེ ཅུ ཁེ གུ ཐང གོ་སོར ལེ གོར ཐང ཀར སོམ སིན བཏ ཆག སེ དེ གེ ཅི ཅིག ས གེ གེ སིན ཡོ བཞི དེ གལ གུ ནེ པེ ནེ སུ སོ དེ ཨ་རབ དུམ ཅི ཅུ གི ཏོ དུན བེ སེ སོམ ཅུ ཉེ པེ བེ ཐོ མེ ཚུ སི ཅེ བེ ཆང ཤེ ལེ གུན པར དུ ནོམ དེ ག ལ ཏོ པར ཆུང བེ ཤུ ཁེན དེ བེ ཝང གི སོ དེ ཨ་རབ གི ཐ ལུ ཐུ སི ཉེ བེ ཐུ ཡོ མེ གེ ན ཐུ ཁེ ཅི རིན ཐང ཐུ སོམ བ ལེ གེ ཅི ཤི ས གེ ཆ ཡོ བཞི ཡི ཤི མེ ནེ 디통네 의샤르 먹덥기 콜라시비 도놈 치통 계급 치슈 소디 어렵다 타나 추구 서귀 시비 변조라 더지 침부포 유지 주요버시 생각남소 콘세슨 요리는 주쇼 겐 디제 원계기 레제 경원한케 다오세린 라시
1: 미미 다치키 간주 라바라 추기지
2: 미미 부치키 간주 르부 추기지
1: 추추디치키 간주 추주 렘바치
2: 학도 유비 지주이 무치 신세 렘바르치
1: 미치키 저양시 경주 최초
2: 냠조 리미 저완니 응엔지 덴데 양천시키
1: 서초강시키 유키 미남 용어치
2: 미리카키 등지 야게다 퇴몽 공비니 중화 미리키 속자 내서다 독슈 내서 저완 내서 제이

རྒྱུ གུང ཤེ ཚན ལ རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཐད ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ ཡོད པ འདི ནི ང ཚོར འབུབ བསམ དང ང རྒྱལ སྐྱེས པ ཞིག ཡིན ལ འཛམ གླིང ཐོག རྒྱལ ཁབ མང པོ ཞིག ང ཚོར ཡིན མིན ཤོར བའི གནས ཤིག ཀྱང ཡིན འོན ཀྱང དེ དང ཆབས ཞིག ཏུ ང ཚོས ཤེས དགོས པ ཞིག ན ང ཚོར སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག གི གནད དོན མང པོ ཞིག སྤོང སོག བྱུང བ དེ དག མངོན གསལ ཐུབ པའི སྲིད སྐྱོན ཞིག ཡོད པ དང མི དམངས མང ཚོགས བསམ འཆར ཆེ བའི གནད དོན འབུར ཐོན གཞན ཞིག ཡོད པ དཔེར ན ཁོར ཡུག འབག ཚོགས སྣ ཚོགས དྲག ཏན བཟུང བའི ཁྱེར སོ ཡོད པས དམངས འཚོའི སེམས ཁྲལ དང དམངས སེམས ཀྱི སྡུག བསྔལ དུ གྱུར ཡོད གནས ཚུལ འདི རིགས ངེས པར དུ ནུས ཤུགས ཆེན པོ བཏོན ནས ཁ བསྒྱུར བྱེད དགོས ང ཚོའི མེས པོ གོང མ རྣམས ཀྱིས སྔ མོ ནས སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག གི གལ ཆེའི རང བཞིན ངེས སེམས བྱུང ཡོད དེ ཁོན ཚོས ཟུང འབྲེལ ལས ཁོན ཚོས ཉ སྔོན ཡང ཉ ཆར རྒྱ མི འདེབ ཤ སྔོན ཡང ཚང ཉ ཤ ལ མདའ མི ཕན ཆེ གསུངས པ དང ཞུན ཚི ཡིས རྩི ཤིང ལོ འདབ རྗེས པས དེ ཟུང འདོ ལྟ རེ ཡིག མི ཤ སྐྱེ དང ཚར བའི རྒྱུན མི ཤོ འབུ སྲུང ཉ སོགས ཕེ བའི དེ ཆི ལ རྒྱ དང དུག མི འདེབ ཅེ དང ཚར བའི རྒྱུན མི ཤོ ཅེ སོང ཡོ དེབ ཐེར ལུ ཤི ཁྲུན ཆུ ལེ ཚུ ཤི ཤོང ནས ཉ སྔོན ཚེ མི སིན པ ནི ཤིར སི དེ སང ལོ ཉ མོ གཏོང བར འགྱུར ནག ཚ ཤག དེ ཤ སྔོན ཚེ མི སིན པ ནི ཤིར སི དེ སང ལོ ཤ བ གཏོང བར འགྱུར ཤེ སོང ཡོ པ སོག རང བྱུང ཁམ ལས སྐབས ཐིམ པ དང ཚུལ ཡོད པའི སྒོ ནས ལོང ཤུ སྒྲུབ དགོས པའི སྐོར གྱི བསམ བློ འདི དག ལ མངོན སུམ དོན སྙིང ཆེན པོ ལྡན ཡོད པ རེད སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག ནི ཚབ བྱེད དུ མེད པ ཞིག ཡིན པས ཞུ དེ སྣང བ མེད ཀྱང ཤོར དེ ཕྱིར རག དཀའ བ རེད ཁོར ཡུག ནི དམངས འཚོ ཡིན པ དང ཧོ ཟིང གི རི ལོང ནི མཛེས བཟུང ཡིན ནམ ཁ ཡ དག པ ནི བདེར སྐྱེ ཡིན རིན ཧོན ཤི དང ནི སེ རི ངུ རི ཡིན ཞེས དང ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོང བྱེད པ ནི ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས སྲུང སྐྱོང བྱེད པ རང ཡིན ཁོར ཡིག ལེགས བཤད བྱེད པ ནི ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས འཕེལ རྒྱས གཏོང བ རང ཡིན ཞེས ངས བཤད མྱོང ཡོད སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ ཐད ངེས པར དུ ཕྱི ཡོངས ཀྱི ལྟ བ དང ཕུག རང གི ལྟ བ ཁྱོན ཡོངས ཀྱི ལྟ བ ཞེས འཛིན དགོས པ ལས སྲུང བའི དོན དུ ཆེ བ འདོར བ དང ཐང དོ གླེང ནས རིམ དྲོ ཤོར བ སང ལོ ས སྐུ ད ལོ ས བ འདོ དོང ཧོབ ཅིག ཅེས བྱེད མི རུང ང ཚོས ཐོན ཁུངས གྲོན སྲུང དང ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི གཞི རྩའི རྒྱལ ཕྱིའི རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རང ཉིད ཀྱི མིང འབྲས བཞིན སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ དང

རང་ཉེ་ཅེ་ཚེ་ཤུག་གཞན་ཅིན་ཁམ་ཁོ་རིག་ཤོང་ཅུབ་ཞེ་པ་རང་ཉེ་ཅེ་ཚེ་ཤུག་གཞན་ཅིན་ཁམ་ཁོ་རིག་ཤོང་ཅུབ་ཞེ་པ་རང་ཉེ་ཅེ་ཚེ་ཤུག་གཞན་ཅིན་ཁམ་ཁོ་རིག་ཤོང་ཅུབ་ཞེ་པ་རང་ཉེ་ཅེ་ཚེ་ཤུག་གཞན་ཅིན་ཁམ་ཁོ་རིག་ཤོང་ཅུབ་ཞེ་པ་རང་ཉེ་ཅེ་ཚེ་ཤུག་གཞན་ཅིན་ཁམ་ཁོ་རིག་ཤོང་ཅུབ་ཞེ་པ
རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ འབྲི ཤས སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག སླར གསོ བྱ རྒྱུ དེ བྱ བ ཀུན གྱི གཙོ རུ འཇོག དགོས པ དང ཐུན མོང ཐོག སྲུང སྐྱོང ཆེན པོ འཛིན དགོས པ ལས གསར སྤེལ ཆེན པོ བྱེད མི རུང ཞེས ངས ནན བཤད བྱས དོན ཡང གནན དེར བསམ བློ བཏང བ ཡིན འགོ ཁྲི ལས བྱེད པ རིམ པ ཁག གིས སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག སྲུང སྐྱོབ བྱེད པར ཡིད ཆེས བརྟན པོ བྱུང སྟེ སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག ལ གནོད འཚེ དང ཐ ན གཏོར བཤིག གཏོང བའི འཕེལ རྒྱས གཏོང སྟངས དང བྱེད ཐབས སེམས ཐག གཙང བཤད ཀྱིས འདོར དགོས པ དང ད ནི སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག ལས བཏང ནས གནས སྐབས ཤིག དང ས ཆ ཞིག གི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས གཏོང བ གཏན ནས བྱེད མི རུང གཞང དོག གི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང རང བྱུང མ རྩ གནས པར འབོར ཆེན ཡོང བར སྐུལ འདེད བཏང སྟེ སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡིག བཟང པོ དེ མི དམངས ཀྱི ཚོས ཕར གཞི གསར པ དང རང རྒྱལ གྱི སྣང ཉན བཟང པོ སྟོན པའི ཤུགས རྒྱག ས ཞིག ཏུ འགྱུར བ བྱེད པ དང མི སེར ལ ཁ ལུང སེ པ ངུབ རྒྱུ ཡོད པ དང ཕྱི གཙང མ ཐོན རྒྱུ ཡོད པ སེ བློ དེ བཟའ རྒྱུ ཡོད པ ཚོ གནས ལ འཕྲོད པའི ཁོར ཡིག ཏུ གནས སྡོད ཐུབ པ དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ལས བྱུང བའི མིག མཐོང ལག སྲིན གྱི ཁོར ཡིག གི ཕན འབྲས ལོངས སུ ཤོད ཐུབ པ བཅས དང ཀྲུང ཧྭ ཡི ས གཞིན ཆེན མོར སྔར ལས བཟང བའི གནམ སྔོན པོ དང རིན སྔོན པོ ཕྱི དང མོ ཁོར ཡིག མཛེས པོ བཞི ཡོང བ བྱས ཏེ སྐྱེ ཁམས དཔལ ཡོན གྱི དུས རབས གསར པར བསྐྱོད དགོས

རེ ཁེ དེ རེ དེ ཚོང སེ ང རང ཚེ དེ ཐོ དེ ནམ ཤིང ཧོན དང དེ དོ ནང ཤེ པ དང དེ ཆར མ བུ གོང དེ ཁོང ཨ གི གུ ར གི ཁོང ལ ཟ ཁན དང ཧོན ན དེ པ དང རང ཆིམ གི གོན དམ དེ ཆང གུ པང ནབ དེ ཤེ ཁུ སོ ཞག དེ དང ཁང པ གི ནང ཆ མ ཅར བ ཡ ཅུན དེ ཡང ག ཆན དེ སེ གུ གི ཁང ཨ གི ནང དེ ཆ ཅར ཚེ ཉར དང ལོ ཁོང ར སོ ལང ལ ཟ པ གི རི ཆི གི གུ ཅག གུ སེ ཉན ཁ ཆེ བི ཁང པ ཉང པ མ ཉང ན ཤུངས ཁ སབ དུ ཁ ནམ དེ ཐོ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཤུངས ཁ ཉེན ཁ ཆེ བི ཁང བ གི ཤར གོ དོ ཁོང དེ ཆོ གོ སེ ང རང ཚོ མ སེ ཡིན ཡང དེ ཆན བབ ཡེ གབ དེ ཡིན ན གང ཐབ ཅ ཐབ གི ཤེ ལ མ འགྲོ བ དང ངེས པར དུ ཁྱིམ ནས དེ ན བཟང ནོ གི དེང གདེང ཡོ གི གེ སི ལ ཤར ཆ ཆན བབ པ དང ཐེ ཟེ ཆ སག ཚབ ཆེ ནོ གི ས ཆ ཁོ ནི འགྲོ བ དང ཐོ ནུ ལོ ཁ དྲ ནོ ཡན ཅི ར ས ཚ ཁ ལ ས ཁ ལ ལོ ཁ ལ ཅི གི ཆེ ནོ གི ནི ས མ འགྲོ བ ᱥᱟᱣᱚ ᱫᱚᱞᱚᱢ ᱛᱟᱱᱨᱩᱢᱟᱨᱚᱝ ᱛᱮᱢᱱ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱪᱷᱟᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱚᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱫᱮ ᱫᱚᱥᱱᱮ ᱜᱚᱥᱮᱨ ᱡᱟᱜᱪᱷᱟᱨᱜᱮ ᱴᱷᱚᱞᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱢᱤ ᱜᱟᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱧᱮᱨᱥᱟᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱚᱝ ᱦᱚᱝᱜᱩ ᱞᱟ ᱭᱮᱡᱟᱵ ᱥᱮᱥᱩᱨ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱞᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱹᱱᱤᱞᱚᱣᱤ ᱞᱟᱢᱚ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱟᱭᱚᱞᱤᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱫᱟᱭᱚᱱ ᱠᱟᱪᱷᱱ ᱫᱮᱥᱮᱨ ᱛᱮᱢᱱᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱜᱩ ᱥᱟᱢ ᱱᱚᱥᱢ ᱚᱜᱚᱛ ᱪᱷᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱫᱷᱩᱝᱪᱮ ᱠᱟᱝᱛᱷᱟᱵᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱥᱮ ᱜᱩᱭᱥᱮᱨ ᱛᱮᱢᱱᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱢᱟᱥᱨ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱜᱟᱢᱨᱚᱝ ᱵᱟᱨ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱞᱤ ᱵᱟᱵᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱨᱚᱦᱪᱩᱵ ᱞᱟᱜ ᱜᱚᱥᱮᱨ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱚ ᱥᱚᱝ ᱠᱚᱢᱤᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱧᱮᱨᱢᱟᱨ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱝᱯᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱧᱮᱭᱩᱨ ᱥᱮ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱱᱩᱢᱟᱪᱤᱠ ᱱᱤᱠᱷ ᱭᱩᱨᱜ ᱜᱟ ᱨᱚᱦᱪᱩᱵ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱟᱭ ᱪᱩ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱠᱷᱨ ᱟᱭᱤᱝ ᱞᱟᱵᱤ ᱧᱤᱯᱚ ᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱟᱨᱵ ᱥᱮ ᱯᱟᱨ ᱛᱚᱦᱱ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱝᱥᱩᱢ ᱥᱩᱜᱱᱟ ᱧᱮᱱᱠᱟᱞᱤ ᱛᱟᱨᱵᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱞᱟᱜᱯᱚ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱧᱤᱡᱩᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱨ

ཟེན ཡང ཡ ཁ ནི ཁོང ཟར པེ ལང ཁོར ལ ལོ སོ དེ ད དང ཏོ ཚལ ཐོ བི དེ ལེ ཡོལ གུ རབ ཤུང ན ཤོག པ དང ས སུ ཚེ མོ ཅེ ཏོ ཚལ ཅུང མ བི དེ ཁབ ས ལོ སོ གུ ཟེརོ ཏ ལོ སོ ན ཐོ མར ཉན གོ ཐོ པང ཡོ པེ ལོ སོ ཕར ཨན དེམ གུ དེ བེ ཅང ཏོ ཤང ཤ གུ པ ཤི གན ལང ཁོར ཐང ད དང བི ཅེ སམ ཡང ན དེ ན རང པོ ཉམ ཡོ ཅག ཅེ ཐེ ཁ ལོ སོ མ རོ ལང ཁོར གར ང ཤར ཤི ཚ ར དང ལོ ཅེ གུ ཏོ ཚལ ཅག ཅེ ད ཟུ ལོ སོ ཅོ སེར ཡིན གི ལོ སོ པི རིམ ཁྲོལ དང ནི ལང ཁོར གི ལོ སོ ཐན ནི དང ལོ སོ ཆེ གི ནེ མོ དང ངེས པར དར ཀམ པོ དང ཚང མ ཡིན གུ པ ལི ལོན པ ཆག ཅི ལོ སོ རིག ཆེ བེ ཆོ དུང མ རུང ཁོར དག དེ རང པར ལང ཁོར ནང དོ མ རུང ལ གི ཁུང ཇམ ནི ཏོ ཏང ཉུམ རིག ཆེ བེ ཆོ དུང མ རུང དེ ཇམ ཚན ན ལོ ཅི ཚ པོ ཆག ནི ཚོན ཛ མ ཐ པར ཅར ཅི ཏ བ ཆན ནི མིན པར བར དེ ཚུལ གར ཆ ཆ ཐ ཁ ཁི ལིང གོ གི མེ ནོ ཏ བ ཁ ཁབ དེ དེ ཁོར དག ཉེན ཁེ ནི ལི ཁན ད ཐར ཁ སེར དེན དབ ཁ ཁོར དག ལོ སོ ཁ བ ལོ སོ ཡོ ཆེ གི ཉེན རམ དབ དེ ནི དེ ཐོ ད ལང ཁོར དང ལོ སོ ཡོ ཆེ གི ནི ཚལ དོ ཐང ཤེ ཇོ ཡང ཁ ཆན རེ སེར ལོ ཆེ གི ནི ད ཆན བ པེ ནམ ཤེ ཡོ ནི ཁབ དེ ལང ཁོར ས ཏུང ལམ ཡང ན ཐོ སན ཇོ མ རུང ད ཁང དོང ག ཨོ དང ད ཁུང ཐོན པོ ག ཨོ ད ཡང ཇོ མ རུང གེ དེ དེ ལེ དོ ན ལང ཁོར ལ ཐོ ཁ ཇང ནོ གི ཉེན ཁ ཡོ ཟིང ཏེན ཁ ཡོ ཁ

རིག ཅ དེན ཅག ན རྒྱལ ཁབ ཅ དོན ཆེན ཡིན ཞིང མོ ཤིང ན རིག ཐོན ཅེ ཅ ཤོག ཚ ཡིན ཅ ཆབ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི མོ ཤིང གི ཤོག ཚ ན ཏན སོང ཞི ཐོ མོ ཤིང གང ཤུང ད ཟུང ཤུ དང མོ ཤིང ལ དོ ལག དང བའི ཁྲིམ གལ ཤ ཤུ ཅི རིག ཐ ཅིག ད ཤེ པ དང ཚེ ཅི ཐུ བའི ཤིང ཁན ཟིག ཅན ལ མ ངལ དང ཁུ དང དོ དམ སོང ཅུབ ཤེ ཁུ ཆེ རི དང ནི མོ ཤིང གི ཅང པུར ལ གན སོང ཡོ པ དང ཕིཚལ ཐོར འགྲོ ཅར གན ལན ཡོ པ ཤ གི ཕྱི ཏན ནང ཡོ ལུན དེ ཁར ཚན ས ནི ཁག གི ཆི ནན ཤི ཅི མོ ཤིང སོང ཅུབ ལམ ལུག དོན ཆུལ ཤེ པ དང ཅིན ཐལ ངང དོ དམ དང སོང ཅུབ ཤ ཐབ ཅི རིམ པ པོ རོ དང ཅི ཅུང ཤེ དང ས ཏུལ ཤི ནི མོ ཤིང ཚང མ ལོ ལག ཅི ཤིང ས ཤིན པར འགྱར བར ཤེ ཅིན ཡོ པ ཤི ལ ནམ ཤི ཅི ཅི ངི དེ ཅིན ལོ ལི ངོན སེ དོ པི མང བི ནེ ཚལ ཨོ དེ ཏལ རང ཅི ཅི ཡ ཡ ཕར ཡང ལོ ལག ཤུང བ མ སི ཐང ཐང པར རྒྱ མ ཐག ཐག སིམ ལི གོ ཡོ ལི ལ པར ཤུང བ ཤིག མན པི ལོ ལག དེ ནི ས ནི ཁག གི མོ ཤིང སོང ཅུབ དང པི ཚལ ཐོར ནག ས མ ཆེ པར ཤི པ དང ཁ ཏེ ཐ མེ ཅིང ཤུག ཤིག ནི ཝེ མེ ཏ ཅར བི ས གུ ལ མོ ཤིང ལ ཅར ཅར ཤ གན དལ དང བ དང ཤུག ཨབ ཞིན ཤིག ནི རྒན ཁ ཝེ མེ ཏ ལི པི ཤིང ཁ ཁ སར པ ལ ཝེ ཅུལ ཤེ ཁ ཆེ ར དང བ དང དེམས གི དབ ཞ ལག ས དང ནི ཡང ཅ དེམས གི ཅར ཅ ཆུན ཏན སོང ཤི པ དང ཁ ཏེ ཐ མེ མོ ཤིང ལ སོང ཅུབ ཤ ཅེ ན ཐོ ཐ བ སིན ཏ ཅ ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཐ ཁར ཆེན པོ ནང བི དོན ཆིན ཤི རི ལ དང གི ཚོ ཅིན ཇོབ ཅིལ པ ཚོ ཚན ཏོགཤིབ དང ཏགཤིལ ཐང རེ རེ གི ནང ཞང ཁི སེར ལང ཚེ དང ཞང པ ཅི ཚལ འདི རིག དང པ ཚོ ལ ཟིག པ དང ཅ ཆབ ཤུ ཅི ཞང ཁི ཐོ ཞང ནི ཐ སི མ རང པོ ཅི ཡོ ཅལ ཨུ ཉི ཏུང ཅི སམ ལེ ད བ ཅི ནི པི ཀྲུང དབྱང གི ཀྲུང སིབ ལེ ཏུན ཅི ཚོ ཐོ ཅ ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཞང པ ཞང ལི མན པི ལེ ཁར ཤི ཆོ ཡིན ན མོ ཤང ཞང ལི མ ཏོ ཨ ཞེན པར ཨ ཆུལ ཤི མ ཆོ ཁལསེ མོ ཤང ཚང མ ཞང ལི མན པར ཨ ཆུལ ཤི ན ང ཚི ཡབ ཟན ཅི ཡཏན ཤི མེ པར འགྱར ཅི ཅི ཡཏན ནང ཡོ ལོ མང ན ཅ ཆབ ཤུ ཅི ཡེ མོ ཤང ཤི པི ཤུག ཚན དེ ཡཏན སོང ཤ ཅི ཐལ ཆེན ཁུལ ཟབ ཏུན ཐང མང ནང བ དང ཁ་ཅིས ཅཅིན ཁང པ དང རིང་གལ ངོ ཏེན་བི ཏོ ཁང ས་ཤིང གང་ཤུང ཏ ཟོང་ནི ཁང པ ཏེན་པ ཅི ཟང་སལ ཇི་དིག ཤིནི མོ་ཤིང ཤང་ལི མན་པར ཅེ པར གང་གུག དང འདེར་གི དང འདྲ མེ་པར འདེར་བ ཧོང་གུག ཤ་ཅི ཐལ ལང་ཤ་ ཏོ ནང ཡོ མོ་ཤིང སོང་ ཅུབ ཅ མ་ཐ ཁ ཏན སོང་ དང ཆབ ཅིག ད ཅ་ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི མོ་ཤིང གི པི་ཚལ ཐལ ཡང་ ལང་ཤ་ ཏི་བི ཐུ་ཨ ཏོ ནང ཡོ དེ ཡང ས་ནི སུ

ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

རང་ཡེ་གི ཡང་རཏ་ཐང གུར་ཁོ་གི ཉན་ཅིབལེ སাদེར་རང་གི ཚུན་དཔ་ཤིག་ཆུ་ཅིང མིན་ནམ་ལ སུའེ་དེ་ཕ་པིབ་གི ནོ་ཤིག་ཏེར་གི

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: 기매도뜬기다와군기카와야기방정
1: 티다레야냠가와니내디네토르웨시리긍첩세마리
2: 신도링게궁감사키네단다생구축테니ngan chu thilam tho char chen ku ti shu bi shi ri khang chap se me le chen shi nga thin de le sen zo kyo shu ki bem ja chung yin thin de le sen na li na gui be na ba leng ge chu ro phe mi ji ki tu min khe chuen den bi phi yi su ko la ngo chu shu bi nang de go bje tho nyu de le chung bi ngu mi ji ne shu xia gyun jin da dar be chung we phi yi yi su xie bi te ku ti shu gyun yin ཁེ ཁེ ཉུག ཟེ ཁུག ཏེ ལེ དམ པེ ན ཉམ དེ བེ ཡིག སུ རེ རེ ལེ ལོང དོང གི ལུ གུན དེ བེ དམ གུ ཚན པ དང ལོ ཏེ དང ཁུ ཟེ གི ཉམ གུ རུ ཡོང སུ ངོན ཐུ བུ ཡིག སུ ནི ཕེ མི རེ གི ཐུ མོ མེན པེ སུ གུན རེ ནེ ཤི ཡིན ལ ཀྲུང ཧ ཡི མི རེ གི རེ ནེ ཕང ཚུ ནང གི ཆེ ནམ པར ཚ བེ ནོར བུ ཚེ ཤི ཁ ཤི ཐེ རེ ལུ གུ ཡུ རིན དེ ལ ཁུ ཟེ གི ཉམ གི ཆུ བེ དང དོ ལིང གེ ཚོ རུ ཁྱི ཡི སུ གི ཐུག ཚང ཤུ གི ཉི ཏི ཏི ཚེ གོ ལ ངོ ཏི ཤུ བིན ན ཁྱི ཡི སུ ནི ཁྱི རི གི རི ནེ ཐ ཁྱུ ཚེ གི འདུབ ཅེ གེ ཆེན ཤི ཡིན ཤི ཅི ལེ ཐུ རབ ཐུན པ ར ཁྱི གི ཙེན བོ སོང ཙེན ཁ བོ ཐུ སུ ཁྱི མི སམ བོ ཏེ ང རི ཡི གེ མན ཤི ཐོ ཆང བ ཧུར ཐ ཚེ དེ ཁྱི གི རི ནེ ཐ སོང ཅེ གི ཐ ད ཚང མེ ཆུ ཤི བེ ཐུག ཚང ཧེ ཁྱི སར ཏུ ཚེ ཤི ཉུ རི ངོན ཚེ ཐུ བེ ཉི ཏི ཡི སུ ནི ཁྱི གི ཚང ཤི ཡིན ཨ ཁྱི ཡི སུ ཏི ལུ ཆེ མོ ཁེ གི ཨ མ ཏ བུ ཡིན བེ གབ ཏི ཐུ ཁྱི སན ནེ སི ཤུང གི ཤུང ཅེ ཡི གེ ཏུ ཤི ཏེ ཡ ཉི ཏི ཤེ བེ མིང ཅི དར ཐོ བ ཡིན ན མ སེ ན ཉི ཏི ལུ ནི ཡ ལུང ཛང བེ ཨུ གུ ཆང ཨོ གི ཉེ མོ ཚོ ནེ ཐར ཤི ཡུ ཏེ རེ མི ཆེ རི ནེ གི ནང ཅུ ན ཚོ ཤི ལུ གུ ཤི ཝ ཐ ཁྱི སར ཏུ ཛེ གེན ཐ བེ སུ ལག ཛེ གི སུ དེ བ ཏུ མི སམ བོ ཏེ ཕ ཡུ ཡ ཡིན ཤི ཏེ ཁྱི སར ཏུ ཛེ གེན གི ཕ ཡུ ཐ བེ གི རི ནེ ཐར ཡུ ཤི བེ ཚེན ཡེ ཡུ ལ ཉི རིན ཁང སར ཨ ཁེ ཏ ཆེ བེ ལག ཤི བེ ཕ ས ཡ ཡིན བེ མིན ཏེ ཐར ཐོ པ ར ཤེ སུ ཐོ ཅི ལོ ཉེ དོན ཁྱ མེ ཅུ མེ ཁེ ལོ ར གི སི ཅི གབ ཁང གི ཆོག ཅེན ཐོ བ ཁྱི ཁྱི ཡི སུ ཁེ གབ རིན བེ མུ མེ རི ནེ ཤུ ཤ གི མིན ཤུང ཁ ཉི པ ཅུ ཐ ཅི ལོ ཉེ དོན ཁྱ མེ ཅུ ཤི ལོ ར ཉི ཏི ཡི སུ ཐེ གི ཁབ རིན བེ མུ མེ རི ནེ ཤུ ཤ མིན ཤུང ཁ ཤི བེ ཁ གེ ནམ ཅ གི ཐེ སུ ཅུ ཤི ཁེ ཡོང ཕེ གི ཡི སུ ཉི མུ ཉི ཁྱི ཡི སུ གི རི ནེ ཁུན ཅིན དང དར བེ དོང ཆེ དེན ལ ཕབ ཉི མུ ཡིན ཤི ཐེ ནེ ཅི ལོ ཉེ དོན ཅུ དུན ལེན དོ ཤི པ ར སི ལིན དུ ཚོ བེ ཁེ ཡོང གི ཁྱི ཡི སུ ཆོ ལེན ཚོ དུ ཁབ ཐང བོ ར དེན ལ ཕབ ཤི ཤི ཆོ ལེན ཚོ དུ ཐེ ར ཁྱི ཡི སུ ཅུ ཟེ གི ལུ ཅུ རི མུ ཐ རི ནེ གི ནང དོན སེ མོ ར ཆེན སུ ཤུ ཅི ར མང ཟོན དེམ ཤོ ཕང ནེ ལོ རེ ཅིན དུ ཤི བེ ཚེ སུམ ཅུ ཉི ཉི ཁེ ཡོང གི ཁྱི ཡི སུ ཉི མོ ར དེན གེ ཆེ ཤི dawa tsirin la ni lesa chong gire yiksu kejian tunso ki chushi shunbata zhungu yiksu cagbara pionjong tasa le dion sechi ki gunzin shunbasi genyue ma shu kong kong ni lesa kiwe chezin lobje puyi kegen chemo yinxin nga jesu sumdan ji chung godien dimi shu so shibata tuengen song e berju serbu nangwan tenpe dambu re chayang shiba puyi ki mengshi tan gyunxie sente so puyi lepsi bitun ce yu kongi rengi ki nguwe ne chwe na yikzu ni semda namshi yubta kebar mebi hajang zebi kyuze shi zechi sungi yuksi. Lomang kong, dawa tiri yin shen yin le lan yungma takbe kubzu nagwaan tengi so sui sanyu ki yige kya kyo la chugu sui gabu che e yong nyamdi gawa kedu se ne puyi yikzu la jangbu lhume nangu zuksi. Semda di tabu chekli kongta yikzu wara lenji chung yuksi. Komna lawar mingyurwe, nguwe de kanyang yue mingyi shibatara, piyi yiksu chungkab, dawa tsirin niti ujian tan, kyugi la, gashin chenpuyue. Yiksu chiwe kyuze la beba hurlin che kwe la, lendue chebati ni, yinjik che mirungwa shikshi. Dawa tsirin ki, kegengi timara shibta yunjin che ne, le laburwa, nyugu kuykime. Yingzhu ji ki kechwe kyunga tar chinba malun pardu, nyugu zugi meji, sungi yue chin. ཉེ་རི་ ཐོམར ཅུང་གབ ཁུན་དོ ཉིན་ཅུ ལ་ཚམ ཕེ་དེ སེ་ཅེ་གི ཡིག་ ཅིག་སང་ ཅུང་གི ཡོ་ཅེ་ སུང་གི ཡོ་སི དཱ་ཚིརིང་གི ཉེམ ཚོང་གི ཤིང་བ ཚ་ཤི ཕུན་ཚོག་ སེན་ནམ ཚ་ཤི་གི ཙ་ནེ ཉེ་རི་ ཨུཅེན ཆམ་ཐ ཆི་སུ ཁོང་གི རང་ཉི་གི ཡིག་སུ ཅིག་ཅེ ཉེ་གོར་གི ཕུ་ཡི ཡིག་སུ ལ ཁ་བ་ཅིག་ཅེན་ཚོར ཁུ་ཅིག་ཅེ་སི ཁེན་ཡོ་ཤུ་ནེ ལོ་ཅུ་ཚམ་སུང་རི་ ཁོང་གི ཐུ་ཡ་ནམ་བ་ཀུན་ཐུ་ ཡིག་སུ་ཆོང་བ་ར་ཡོང་ཅེན་ཚོར ཝེན་གེན་སུ་ཅིག་ཅེ་ཐེ 차도탄 처진 이거네 콘솔어

0: ཁེན དོ ཚེ རིན ལ ཤི
1: མེ དེ ཅིག གི ང ཚོ ལག པར ཆུ གི ཅི
2: མེ མེ བུ ཅིག གི ང ཚོ ལག པར ཆུ གི ཅི
1: ཆུ ཆུ དེ ཅིག གི ང ཚོ ཆུ ཅི ལེན པར ཅི
2: ཆག དུ བུ པེ ཅི ཅུ ཡི མུ ཅི ཡི ཤི ལེན པར ཅི
1: མེ ཅིག གི ཇོ ཡང ཤི ཡང ཇོ ཆེ ཆོ
2: ཉམ ཇོ རིན མེ ཇོ ཝ ནི ངན ཅི དེན པེ ཡང ཚན ཤི ཁི
1: སོ ཆུ ཁང ཤི ཁི ཡུ ཁི མི ནམ ཡོང ཝ ཆི
2: མི རིགས ཁག གི ཐུན ཅི ཡ རྒྱ དང ཐུན མོང ཐུག པས ནས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི སོག ཙ ནས ས དང དུབ ཞུ ནས ས རེ བ ནས ས ཅེ ཡིན